EPP. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

dogodilo se na današnji dan. 1501. godine portugalski moreplovac Pedro Cabral vratio se u otadžbinu sa putovanja tokom kojeg je Brazil proglasio posjedom Portugalije.

Na današnji dan 1894. godine rođen je engleski kralj Edward VIII, koji je na prijestolje stupio 1936. godine. U 1956. godine je pukovnik Gamal Abdel Nasser izabran za predsjednika Egipta. U 2016. godine Velika Britanija sa 52% naprema 48% glasova podržala Brexit ili za izlazak iz Evropske unije. Izlaznost na referendumu bila je čak 71%.

sad ćemo malo nabrajati rekorde koje je Messi oborio u jednoj utakmici. Po mnogim najbolji fudbaler svih vremena, Messi spisao nove stranice fudbala. Legendarni Argentinac postao najbolji strelac u istoriji svjetskih prvenstava. Argentina je preko svog kapitena došla do velikog trijumfa, a Messi je novim golovima dodatno učvrstio status najvećeg igrača koje je fudbal ikada vidio. Njegov nastup protiv Austrije nije bio samo još jedna velika partija, već utakmica u kojoj je oborio nekoliko istorijskih rekorda kada su u pitanju mundijali. Sinoćnja utakmica je bila posebna iz više razloga. Messi sada ima 18 golova na mundijalima, 28 odigranih utakmica, 18 pobjeda i 2489 minuta provedenih na najvećoj fudbalskoj sceni. Messi sada ima 18 postignutih golova na mundijalima, ukupno 122 u dresu Argentine. Čovjek jednostavno uspješan, rođen i stvoren da igra fudbal.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: blok reklama.
1: Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
2: Jel može jedna fotografija? Ajde kaži Besim. Eto, super, odlična fotografija, a još bolji osmijeh. Ordinacija Besim je mjesto blistavog i zdravog osmijeha, a u našoj stomatološkoj usluzi svaki dan na raspolaganju vam stoje specijalisti oralne hirurgije i protetike. Neka vaš dolazak, a i odlazak uvijek bude sa zadovoljstvom. Nalazimo se na putu Tešanj-Jelen. Zakažite svoj termin i kontaktirajte nas na brojeve 032-663-040 i 061-987-676. Vaše zube prepustite nama. Dr. Krđalić Besim sa vama. Zubna protetsko-hiruška ordinacija Besim. Jelah Teše.
3: Marketing.

E, prvo ćemo malo da čitamo, pa ćemo onda da slušamo muziku. Petoro djece povrijeđeno pri vožnji električnih trotineta u Zvorniku. Dokad mi da apelujemo da djeca ne bi trebala mlađa od 14 godina da stanu na trotinet i tako dalje. Ali eto, šta da se radi, ipak ih ima svugdje na ulici. Čim izađete na ulicu vidjet ćete djecu koja su mnogo mlađa, bez kacige, bez registrovanih trotineta i tako dalje. Tako da je petoro djece mlađe od 14 godina povrijeđeno u proteklom periodu prilikom korištenja električnih trotineta na području policijske uprave Zvornik, a u pojedinim slučajevima zadobijene su i teže povrede. Kako je saopšteno, iz policijske uprave Zvornik apeluju na roditelje, staratelje i sve učesnike u saobraćaju da poštuju zakonske odredbe koje se odnose na upravljanje lakim ličnim električnim vozilima s obzirom na povećan broj povrijeđenih maloljetnih lica prilikom njihovog korištenja. Podsjećamo da je zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini propisano da lakim ličnim električnim vozilom može upravljati lice koje je navršilo 14 godina života, koje posjeduje naravno identifikacionu potvrdu i naljepnicu za lako lično električno vozilo, kao i potvrdu o poznavanju propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima koju izdaje nadležni zavod u skladu sa propisima koji uređuju oblast bezbjednosti saobraćaja ili vozačku dozvolu bilo koje kategorije. Ističu da je vozač lakog ličnog električnog vozila dužan da za vrijeme vožnje na glavi nosi propisanu zakopčanu zaštitnu kacigu, dok prevoženje drugih lica na ovim vozilima nije dozvoljeno. Dodaju da posebno apeluju na roditelje da ne omogućavaju upravljanje električnim trotinetima djeci koje ne ispunjavaju zakonom propisane uslove, te da vodi računa o njihovoj bezbjednosti i upoznaju ih sa pravilima bezbjednostnog saobraćaja, učestvovane zapravo u saobraćaju. Sve do roditelja. Djeca nisu ništa kriva. Koliko ste savjesni roditelji, pokažite roditelji.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP. Firma Euroskele D.O. Vukovo 415 Tešan proda i iznajmljuje svu građevinsku opremu i mašine. Iz ponude izdvajamo nove podzemne i nadzemne bačve za vodu sa garancijom od 25 godina na ispravnost, uljne separatore, jednokomorne i dvokomorne septičke cisterne, prenosivi WC. Nove podzemne i nadzemne cisterne za dizel i benzin gorivo, prenosivi polietilenski, rezervoari za gorivo, filteri brojila, pištolj za gorivo. Kod nas možete kupiti i nove podsjenčane aluminijske pokretne skele, aluminijske ljestve, mini bagere, teleskope dizalice, dizalice, kompresore, agregate, topove za zagrijavanje prostora. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju, ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
1: Poštovani ljubitelji krajiške pjesme i dobrog druženja, spremite se za događaj koji se ne propušta.
2: Pjevali smo o garavoj ženi, sad plavuša u srcu je meni.
1: U srijedu 24. juna od 20 časova na adresi Magistralni put 12 u Prnjavoru očekuje vas veliko krajiško veče uz veliki broj poznatih izvođača, vrhunsku muziku uživo i bogat program kao i atmosferu za pamćenje. Ulaz je besplatan. Ponesite dobro raspoloženje i zapjevajte sa prijateljima. Generalni pokrovitelj dr. Vlado Đajić.
3: Gradite, renovirate ili uređujete dvorište. Metromex donosi rasprodaju uz popust od čak 30% na alat, elektro i vodomaterijal, boje i lakove te baštanski program. Požurite i uštedite dok traje akcija. Metromex Tešanka.
4: Marketing. Marketing.